0: Dale de co de co de de co lupi suelta este libro. Bueno, en la vena yo chit o dan lo cantan Efesa la cheque y están y me la olles veare yo. Da vaina de co suelta más da da tiene best yo me ay beso aquí ya mata la osco osco me aquí ya. No, me de co ama el mundo lo. Yo de ama yo a vaina hu soñi. Dale de co Ai sådana motsatte din
1: knoppla.
0: No, ai snoppla. Mutta dalla mai där går lite sålt att ta mig. Men det dalla där tar du det hoen. Gassi var ingen uppe bälte. Jag bara var ingen uppe bälte. Jag kan ju tjäna I ai pass tjäna sig att det där helin där att när detta läkar hoen jag så.
1: Dalla var det nog om hon hade inte så att det går om och spjälka. Det omstår ju rappa osa att det var här vågna bäst på att råft ut det. Jag bilar ditt oktavåda. Natt och stil I jag. Men jag gansk sobalars våda. Jag oste vi gansk. Men att vi det går rappa osa satan I att det blir särskilt här I ditt minkon.
0: Ja. Men det ska det kan så uppmärkt om att det är nego på bäläckiga. Det är en raka det kan hoj här just stämningar just allt uppe bära skisisk och bälde eller nu det så att det helt högt av att det kanske night skoj mig gaskas mana I vane mig gaskas jag fast bara gå så I satt av mig just muktina uppe mig bälacka jag ner ajve det raka det kan hoj här just stämningar satt av så att de satt av bortbilen
1: Det är ord som I kristar att släva I låg. Det är många männa på oss. Ett mil satt ni tog och min. Ja, det har varit låg bibel. Vi har sig mat mot idag. Jag hade hosk och det är hos om att det är låg. Mot och det är mot din vers att vara bara till att mjölla njöj. Jag må lära mig vad jag kan dag mot och min. Ja, mot och ett mil satt ni tog och jag hade ravaka. Ja, mun jakan den ravvaki sahtala, et auki mikki, det ippin sattni leelli sattni. Ja toima min ektus.
0: Ja tkal toima min sisti. Ja kun mi jään ne oomasta haltsäämme, että mi tjoidju loppi. Ja tän alkaa tuidju min sisti. Ja ne aistunnan tuolla hamaankin. Lyftsäl miellä, että ei puuri saani loh. Mutta ei tänne outaan ole muskalla. Tämä on fälti tuidkuluvu. Att det är mycket perfekt. Det är mycket bara. Mycket dödd. En tjej har mycket kallat. Det är hela åren väckta. Det är en knå. Det är en tjej. Visst är rava. Visst mål hon kallat. Det är det med att han har åmast att det är allt. Det är en dödd. Det är sista. Det är så att det är här. Det är bara visst. Det är alltid bästa åskobokt. Det är att det var inga dödjor då sista. Att det där går rätt hem på en på Ollis Olmorsken Osko sista. Alltså då kanske det går manna, jag har ju manna allars jag. Mot att de tar upp hem på järn på Dadis och går vackert att den Osko sista.

0: Nu må jeg ikke si at jeg lager hva skapet seg noe på at kapitlet skapte det i Åstersvirsas. At det nok kjenne halvt hos det hjelpen jeg er i. Tiden styrer blir seg navt og sitt han skjedd hos seg.
1: No.
0: At han skjedd hos at det er sen i meg en dag. Ja. Jeg makker skjedd hos at sett skjedd og sukte det til sen i. Må så det er det å om.
1: Nei, det er jo ikke makker. Det er sukt og at det dekker nei, at det bare ikke i meg, nakker og alle mat. Målene, men jeg skjedde vei vi, jeg la svaret det så var. Ja, nei, jeg holdt kurs det med, fjævla i våta. Nei, jeg har ikke la om dekker vei vi stod og jeg var så hos.
0: Jeg har gjort sin del av dekker mot din bibel vi har sett, at alle videoer om det var stoppet sæt med laskos. Alle kommer låk at jeg just det igjen at den sot och birra, jag mår i birra, jag ner.
1: Ja, det är en hudju jag vund uppe den salen och satt med lask och luft och det här skottet. Hon satt en loktas. Jalla mår i gul och stod vad alla naga. Visis olms i bära stök i bilök och sanis. Jordeskatt sanit. Tjuggi teg och mycket. Visa i salen och talkoda. Tjävli dalavu hevvui. Varga huota dalavu jorralle.
0: Jag tror inte att det är sen här laskus. Ja, vi däppar huva boss i vungan. Om vi sot. Måda tjuhta boss i vungan. Just man ju var inne där. Paulus och Gidges Efesus lärt sig det. Nälja kapitel i skolan och lovar fyrsas.
1: Alle morastatte ihmillä passivoinja kändille odjun säilän lånastusta päivivara.
0: Ja mun jakkan passivoinja svarata sulta. Kun mi erinomaan smikelen osku tovtstädjit ja osku himme lähtsäi. Ja se pelkästä tuossa tässä.
1: No. No vielä lakkaan. Tällä muistan tälle lääkkeelle puolissa olemassa lohkaat. De har fått sukt och er stivet. Måde ju kalla sukt och gud och stivet. De har fått stivet.
0: Det är det vore stått.
1: Nej, det är många med jakt. Hon lär inga mojstigt igen. Men hon var där med jag manade det med en lock. Att just då ni stivet är jag sukt. Det är sukt och gud och stivet.
0: Jag har gjort sin till att vunga köttet. No. Då talar han att börja vårt att nog bli bjällig.
1: No.
0: Att gå el i saka. Ippmin sänin. Bråk och sin majn och min hit och sin. Ja att alla hippmila sänin. Det var många chattot. Det var det uppe galat att jag gick till svida kapitel. Skväckte på en låg av fjärsala bajs.
1: Mot och vunga chattola rakis vårta. Illo. Rapi. Kertova svuotta, ustihla svuotta, kuerre vuotta, oskalda svuotta, vuellika svuotta ja määrällä svuotta. Laahka illa takkari vuosta. Tahkia kulli Kristusi, lä russinaulin otti, oktan tän heimuikun ja anistumikun.
0: Tässä tuosti, että laahka illa takkari vuosta.
1: No.
0: Ja, kun mi ellit, sitten tei voinga sattui, puuri voinga sattui, ektui. Ja lisää, että pärkällä puhut min vuosta. Ja kiva hit laaga min vuosta. Ja mänkillä min vierä, että koosa pata voinga sattui, sattui muu ellimis. Anja kun mun iettun suutan ja båt täcker väivestjorat att man hela hippilis. Det är där min spett poängar sattot. Jag lär hur börja mana bibeln jag låg där i byrra. Jag bort i väld där jag bor i dig väim och jag tyckte dig dodj mot sista. Det är poängar sattot.
1: Nej, det är lätt att vara hur börja tjalli för det blir inte vårt följskap i en täcker magnet. Det är just den kalahtalet jag tidgis virra kapitelis, kuekti kuorma loa versa väis.
0: Hun har gjort sen den virra. Men jag just det berri mu muisti, tai jag vits muistu. Ja elit igen ja. Ja ostan lohkat igen. Ja lämmin juutsi voksin basalan laat, niin ei tee sääni henk säinä ja lohkat igen. Ja saatte ossi muu elimis. Ja muu juuratakin.
1: Ja lämmin mun jahkan tällä hoipuera on myös niin, että muista muhtin sääni mei päästä, niin millä sääni mä juutsi piippanis. Mä ei saa tehdä sen tuolasti. Ja de, jos kaavna tekkar hoi puuri versai. Tala opa puuri, kun lai challa ja pitkä henki säinä ja jo uppslags tavalli ja jo kosano. No. Mä saat hän muisti ne ja en saat ne, kun jäädä holomuimma ja jo muistui holomuita. Hoi puuri la de.
0: Tala ippilä satni, mitä teutun, haamun ja voingan.
1: Mm. Ja tala jälli. Mm. Ja, mä enkä luopsa. Sahti rohkotalle. Ihme lähti. Mi rohkotalle tuut. Mi jesson ammi. Mi tuolla ei tarvitsi vähki herra. Vähki min fuomasi, kun suop mehtun vuoda pohtiili. Vähki min aini, kun suop mehtun vuoda voinga pohta. Ja pissi hittaan. Outan, kun tahnaa, kun pillisti min ruohtui. Ja min parku sai ja puhut min tilalas puolai. Min tarpasi tuu armu. Ahti mikki da armu voi jähti yhtä suopmehtun vuoda vuonna herjidi min ellimis. Ja min laga musta ellimis. Amen, Jeesus on ammin.

Don let alkoholen ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio dea säppla bohtadan. Tack nikkar inna lämmer stormod gusslan, ja don gul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Den der ligger på veggen på gutterommet.
1: Ja.
0: Ja, man vet jo aldri. Ja, ellers så går det bra i din verden.
1: Ja, jeg har nu nettopp vært og hentet han Reidar på flyplassen, så han kom hjem nå.
0: Akkurat, sånn sommerferie.
1: Ja. Så jeg får se hvor lenge han blir her.
0: Ja.
1: Han er så dårlig til bein, så det...
0: Ja.
1: Jeg skulle nu låne en bil, men jeg vet ikke om han klarer å kjøre det.
0: Nei, det ikke automatgir, nei.
1: Nej, jag liker inte automatgrejer. Jag har kört automatbuss hela tiden så. Jag är artig med vanlig.
0: Ja, ja. Jag har sett det var grejt med automatgrejer.
1: Ja, det är ju flott.
0: Ja. Artig med manuellgir och bakgrundsdriven bil och glatt tolka ja, och sånt. Det var det.
1: Nej, jag liker den här sista bilen jag köpte. Nordkin Växt.
0: Ja.
1: Det är ju 4Motion. Det är ju... driv på alle hjulene. Han går overalt den her.
0: Mm.
1: Og så er det stor motor på den.
0: Ja, ja stort lasterom da.
1: Ja da, det er, jeg bygger meg seng oppå der. Skal jeg fære på ferie?
0: Bygger deg seng? Du kan jo ha køyseng bak inn der.
1: Ja, det er oppe i det som er for høyning. Du må sette noen planker rett over, så har du seng over.
0: Ja, over fører
1: ja.
0: Kupéen
1: ja.
0: Heter det kanskje. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Ja, det är ju sådana bilar. Det är ju sådana bilar de mindre är till bobil alltså.
1: Ja, visst. Ja.
0: Så bobblebad bakerst.
1: Så du har inte löst på en sån rullstolhejs? Jag ska riva den ut.
0: Ja, ja. Hvordan vet du det? får du inte sälta den, tror du?
1: Jo, jag har nu prövd att lagt den ute på vanliga Facebook-sida.
0: Ja.
1: Men det är ju ingen som har kommenterat det och ingenting så.
0: Nej,
1: så får du se.
0: Var kanske på Finn.
1: Ja, men de är så billiga där. Jag tror inte någon som köper det. Det kostar mer att pengar där.
0: Ja, det är sant.
1: För det är ny sån där hejs kostar 5 000.
0: Ja. Det är ju det kostar sen ja nästan.
1: Och 5 000 för en person idag, det är ju ingenting.
0: Du kan bara ha den upp på trappan så sparar du någon trinn.
1: Ja, det gjør det jo.
0: Ja, sett du bare den også. Spesielt når du kommer hjem fra en sånn, du har vært ute en viss plass.
1: Ja, ja. Du har en gang stanget i trappa her, og så gikk jeg ut av den.
0: Nei, det er det jeg sier. Kan du plastbelegge den enda med det? Bobleplast ut.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hva slags dato tror du jeg trekte i april? Jeg trekte en tilfeldig dato.
1: Du trekte den 100. Dagen i året.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Are.
1: Det er et godt dag, det er.
0: Spør Google.
1: Ja, det er 10.
0: Det er 10. da.
1: Ja, 10. april. Hva er det du spurte om? Var det i april?
0: Ja. Var det ikke det? Jo, det var april.
1: 10. april er den 100. dagen i året.
0: Ja.
1: Hvis det ikke stod år.
0: Hva er den 200. da?
1: Vil jeg si det? Det har jeg ikke talt.
0: Nei, ikke sant. Ja, vi får ta det neste helg.
1: Nei, for det er akkurat det der 100. dag, det hørte jeg på prigligere. Jeg bruker å se det også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men 10. april, det er en dato i april, så den er notert på deg.
1: Ja.
0: Vil du køke ut noen hilsener, så har du unik mulighet nå.
1: Kan ikke bare sette sånn her likestegn, det jeg sa sist.
0: Ja.
1: Nej, jag hilser till alla som hör på och alla som känner mig av dere i radioen.
0: Ja, det var väl det
1: du sa. Så har jag fått med mig allt.
0: Jag tror det var det du sa sist då.
1: Ja.
0: Nej, men det är god. Tack för att du brukte lite av din tid med oss och ringte in.
1: Den är god.
0: Ha en god helg.
1: Ja, det är bra, ja.
0: Hej. Ja, vi kör på och ska ta en sista inringer. Når vi jo. Ska vi bara pröva den? Ska vi ta nummer 9? Vad du tror är det lättaste? Det är den som är igen. Den nästa, den är kanske lite sån. Det måste jag googla i alla fall.
2: Jag ser det.
0: Det.
2: De flesta här må väl kanske googlas.
0: Sista kanske den är.
2: Den är spännande. Vi tar
0: den. Jag tar den sista. Då spör jag... Hvem spilte den siste James Bond, altså hva navnet på skuespilleren som spilte den siste James Bond-filmen? Ring radioen og fortell!

Rolf Dahlström och Alf Fogedal i samspel i melodien Storakkes polka lyssnar vi på. Nästa artist heter Frank Marocco, driver på med jazz och den typen musik. Vi ska höra på Frank Marocco och hans orkester i melodien Just Friends.

Annika Andersson i Kjent Driv med melodien Kristiania Valsen. Så skal vi lytte på Arnstein Johansens orkester. Her kommer han med sin egen komposisjon, en polka som heter Tertitten.

Steff Ekkel med låten «Die ene Nacht mit jou». Så da fortsatte vi med Fredrik Fries and Norseman. Og da heter låten «Den lange vei». Det er en vals.